Toliko stvari je, ne znam da li dospjevam. Toliko pjesama, koje još da otpjevam.